0: Hold My Hand sang Jess Glynn. Det hyggelig vi får inn meldinger, små kommentarer underveis. Dette et samarbeidsprogram mellom oss og dere. Morten har behov for å skrive at han har en voldsom hårvekst, komma, på hodet. Bare så vi ser for oss det. Stolt av det. Tykt og langt.
1: Ja. Så det Jorunn som skriver, mange kvinner som opplever hårtapp, det sårt. Takk for et kjempegodt program.
0: Og nå høres det ut som det sesong for hårtapp,
1: ja.
0: Men det det ikke.
1: Det var jo bare for de som har slått på radio nå, jeg fortalte da om at jeg måtte fjerne såpass mye hår på bryst og mage, og jeg sa også at skalla menn har ikke noe å skamme seg over, men at de får for mye fokus.
0: Ja, det mening, for det sesong for synsing og meninger, det det mye av rundt omkring.
1: Jeg ville bare si til Jorunn, selvfølgelig det mange kvinner som opplever hårtap som sårt, men jeg snakket om skalla mann. Mann, ja. De må klare det.
0: Ja. Vi har også fått inn en melding her fra Åse Johanne. Hun synes det var veldig, hun mener at det å ikke si hjertelig velkommen er en god ting.
1: Ja.
0: At vi begynte sendingen på en litt annen måte. Det er hyggelig. Og så synes hun at vi er en fryd å høre på.
1: Så hyggelig.
0: Ja, veldig, veldig hyggelig.
1: Veldig, veldig.
0: Og fryd er jo sånn, det er en sånn gåsudaktig.
1: Sittrende. Ja, sittrende følelse.
0: Og se, Johanna, at vi får til en sånn sittrende følelse med såpass avstand til deg, så blir det allikevel nært. Det er godt gjort, for å være litt beskjeden. Det er godt gjort.
1: Vet du, jeg skal bare klappe meg på skuldra.
0: Ja, sånn, ja. Så det, ta det til deg. Ok, jeg har jo, jeg synes ofte det vanskelig å mene ting. Om store saker, så kan jeg si sånn, jeg hører hva du sier, da mener jeg det samme som deg, så får jeg motparten der. Ja, men det jo noe klokt der også. Men en ting jeg virkelig mener, som sånn, dette mener jeg, det at kommuner, norske kommuner, burde gått flere runder før de velger offisielt slagord. Det er min brandfakkel. For her har det vært et møte antageligvis i flere kommuner, hvor hva med dette? Ja, vi går for det, og så trykker de opp plansje, papirlapper, setter det på banner foran kommunehuset, og så funker det bare så passe. Jeg skal lese opp noen.
1: Ja, for jeg tror også det er en ganske kjedelig øvelse, så la oss si at du ber, la oss si at du ber 20 stykker, da. Nå skal vi finne på navn til kommunen. Og så la oss si du har vært en time, da, og så drikker du kaffe og spiser de der hvetebollene som fester seg til kommunen. Og så du lei. Så da du
0: bare, vil du hjem.
1: Da vil du hjem. Så da du bare, ok, vi må bare gå for det.
0: Og så det kanskje ikke de største kreative hodene som var på det møtet.
1: Nei.
0: Jeg jobber med økonomi. Jeg kan ikke komme opp med slagord.
1: Jeg skal ikke lage slagord.
0: Ok, du klar?
1: Jeg er klar.
0: Vi begynner med Tønsberg. Sommerbyen. De har slagordet «Der barn ler». Det er jo urovekkende spesifikt. Altså, hva gjør barna i Sandefjord? Jeg vet ikke med dere, men her ler de.
1: Her ler de.
0: Og også, det er jo fraværet, men voksne derimot. Ikke så gøy for voksne i Tønsberg, men det der barn ler.
1: Altså. De voksne er deprimerte.
0: Ja. Og så har vi Hammerfest, som har et ekstremt intimt kommuneslagord. Vit at jeg elsker deg.
1: Det synes jeg var litt ekkelt, nesten.
0: Altså, andre sier sånn, kom til oss, her får du næringslokaler, og så Hammerfest går rett liksom, i emosjonell binding. Men du har sett, altså, vet at jeg elsker det.
1: Jeg føler at
0: det er løsningen på alt, og det er det jo ikke, Hammerfest.
1: Nei, og jeg føler altså, med det så er det noe viskende. Det er jo ikke sånn, vet at jeg elsker det. Det er sånn viskende inne i øret.
0: Ja.
1: Vet at jeg elsker det.
0: Og så er det jo vanskelig å flytte derfra, da, for sånn, jeg tenker kanskje vi skal prøve Tromsø, og så kommer Hammerfest, vet at jeg elsker det. Så får du dårlig samvittighet for Hammerfest. Veldig rart. Froland har enkelt og greit 2 pluss 2 er lik 5. Minst!
1: Hæ? Det er galskap.
0: De har tatt et aktivt standpunkt mot matematikk. Jeg skjønner ikke. Altså,
1: 2 pluss 2 er lik 5 minst. Enkelt og greit.
0: Det er jo kjempefeil.
1: Det er feil.
0: Men det er kanskje sånn de løser ting. Da, men det er feil. Ja, det er... Men det er i hvert fall å tenke utenfor boksen da. Jevnaker, hør på denne, fra rock til rullator.
1: Oi.
0: Hele livsløpet i to ord.
1: Ja, for det som skjedde på det møtet der, var at det var, ikke sant, de skulle lage slagordet, og så var det en gjeng, og så var det kanskje de to som drev med motorsykkel, de satt igjen, og som hører på blues, og de bare, hei, kanskje begynte å drikke litt til og med, og så bare, død! Hva om vi bare sier fra rock til rullator, ja. Og så bare låser du døra, så går det.
0: Ja, så er det liksom, rocken er sånn, da kommer det liksom med frisk mot 22 år, og så er det liksom hopp over alt det andre i livet.
1: Ja.
0: Det er bare liksom rocken der, og så tar vi vare på rullatoren.
1: Ja.
0: Hva dere holder på å surre med der, det kan vi ikke ta ansvar for. Det blir bare en fra der. Alvdal, de skal gjøre en liten tongue twister. Det skal ikke være kort og greit. Det er nemlig der det vanskelige er en bagatell og det umulige en utfordring.
1: Altså, den setningen har sannsynligvis vært veldig mye lenger også, vet du. Ja, ja. Så de var kjempefornøyde at de liksom landet der.
0: Vi må koke det ned, vi ja. Må koke det ned.
1: Altså, litt novelle.
0: Så i Alvdal så finnes det tydeligvis ikke problemer, det vet, men det vet jeg at dere har, har hatt og har. Har bare, altså, men der er det bare oppgave med ulik vanskelighetsgrad. Så det er, ingenting er mulig. Og så, Ringebu. Det er lov å lykkes! Det er også gøy at man har gått rundt og ventet på kommunal godkjenning. Bare, men hva hvis jeg... Det er. Det, men det er lov å gjøre det bra her. Veldig mange gjør det dårlig, men det er faktisk lov. Og så har vi... skal vi se her...
1: Jeg synes Levanger er ganske fin, da.
0: Ja, Levanger. Triveligst i Trøndelag.
1: Ja, fordi Trøndelag i seg selv er ikke noe trivelig, men dette er det triveligste stedet i Trøndelag.
0: Ja, det er det du sier. Ja, det er jo ikke triveligst. Men vi er triveligst. Hvis, hvis noe er trivelig, så er det i hvert fall her, da. Jeg lurer på hvordan de har dokumentert det også. Etnedal, minst og best. Det er jo som en liten mann som kommer inn på pub og sier sånn, men jeg er i hvert fall ekstremt sterk. Ja da, ta den øl. Det går fint.
1: Du er 1,40.
0: Ja. Og så er det Farsund. Kysten er klar. Jeg lurer på hva den er. Det er veldig sånn spionspråk. Altså, kysten er klar. Det er sånn, kom hit med narkotikaen deres.
1: Ja, ja.
0: For det er...
1: Før jeg åpner opp døra.
0: Jeg tror de tenkte sånn, kysten er klar, og fremtid og masse fine sultstoler. Ja. Men kysten er klar, det er spionspråk.
1: Det er smugling.
0: Det er smugling. Gol har ikke et slagord, men de har mer en avtale. Men se oss på Gol! Og det er ikke noe argumentasjon, hvorfor skal jeg til Gol? Nei, det er bare, det tar vi når du kommer. Vi ser oss der, så ser vi på hva som skjer. Og så er det Harstad som kommer også med påstand attraktiv hele livet. Nekter å anerkjenne vanskelig pubertet mellom 13 og 16, hvor man kanskje har litt dårlig selvbild og sånn. Nei, attraktiv hele livet, fra vugge til grav. Sånn er det her. Så jeg tenker, ta en runde. Kjære kommuner, og også helt på tampen, Koskenkorva. Du vet, vodka-merke fra Finland.
1: Ja.
0: Burde også ta en runde, vet du hva slagordet til Koskenkorva er?
1: Nei.
0: From a village. Det er fra bygda. Sånn, det er alt du trenger å vite.

0: Det var Violet Road som har laget et slagord de også, som de har brukt som titel, A Piece of Paradise. Jeg gikk gjennom kommunen, altså ulike kommuners slagord, rett før Violet Road, og så glemte jeg selvfølgelig å si da Hammerfest, hvorfor de har slagordet «Vit at jeg elsker deg», det er jo låta til Unit 5 som kommer fra Hammerfest, så de tok og rippet den og brukte den da på plakat.
1: Og det er mange av dere som sier der ute, så vi har fått høre det.
0: Det er det veldig mange,
1: mange som sier.
0: Ja, fordi at alle de som vet det, de får behov for å si det.
1: Ja, men det er veldig bra da.
0: Det er meninger.
1: Det er dere på. Jørn skriver, jeg har snakket litt om å fjerne kroppsår. Han sier, Kåre Magnus, du må ønske deg Philips One Blade til jul. Den er morsom å bruke på hele skrøtten. Jeg søker den opp. Der står det til ansikts- og kroppspleie. Så den kan sikkert bare, det er en plenklipper det.
0: Altså, det er en slags Rolls-Royce-variant som du kan la gli over hudens
1: kriker og krukker.
0: Hudens kriker og krukker, Og så får piggsveis over hele det, eller blir det helt glatt, eller?
1: Nei, vet ikke.
0: Nei, vet ikke. Vent til å se til romhjulssendinga da, for å høre hvordan det gikk, når den skal ligge under tre i år.
1: Ja, om jeg må stå og holde den sendinga, eller sitte, hvis jeg skal ha en radiosending rundt i tider. Du snakket om slagord og kommuner. Vi har jo tema i dag, er jo sesong for meninger. Det er jo ikke bare kommuner som finner på slagord, det er også ulike firmaer. Kom over kjøkkenprodusenten Kvik. Først den danske, så den norske. Den danske, alle har rett til et fett køkken. Kvik, alle har rett til et fett køkken.
0: Alle har rett til et fett kjøkken.
1: Ja, den norske, alle har rett til et kult kjøkken.
0: Hva mener du om det, Korvalis?
1: Nei, det mener jeg er jo feil. Man kan jo diskutere om alle har rett til kjøkken.
0: Ja, for det mener jeg jo at et sted å holde på, lage varm mat, og også kanskje ha ting som fortjener å være kalde, det tenker jeg at folk fortjener
1: altså,
0: å ha rett på.
1: Selv min argeste fiende har rett på kjøkken, et sted å lage mat, men har for eksempel nynazist rett til fett kjøkken?
0: Må det være så fett?
1: Har nynazist rett til fett kjøkken? Å nei, ja, du har nynazist, ja. Ja, ja, men slapp av, du har også rett til fett kjøkken. Nei, du har ikke det. Du har rett til kokeplate.
0: Alle har rett til fett kjøkken. Ja, ja. Nei, men det er jeg jo veldig uenig i.
1: Helt uenig.
0: Og også, faktisk, studenter, jeg mener at man skal, som student, så skal man være innom et dårlig kjøkken. Man skal ikke gå rett til fett kjøkken når man flytter hjemmefra. Man skal lage nudler der.
1: Ja, ja, ja. Altså, student har bare rett til sånn der mobil kokeplate.
0: Ja.
1: Jeg var innom IKEA for jeg skulle se etter en sofa, og der så jeg noen sånne bitte små studentkjøkkener, og det er jo knapt et kjøkken. Altså, du har to plater, og så har du kanskje en bitteliten kopp til å sette en sleiv i.
0: Ja.
1: Kanskje bare en sleiv også, for den er såpass liten.
0: Bittelite kjøleskap med plass til to Pepsi Max.
1: To Pepsi, og så har du kanskje en krok, for du kan ha ett kjøkkenåkle.
0: Det kan du ha rett
1: på. Du har ikke rett til mer.
0: Nei, ikke et fett kjøkken.
1: Nei.
0: Men det norske, altså Kvik finnes jo her i Norge også. Er det, bruker de det samme slagordet?
1: Ja, det er rett til et kult kjøkken.
0: Det er det ikke.
1: Men igjen, nynazist har ikke rett til kult kjøkken.

0: til Selvik Våg. Var det som ga deg indie? 11 minutter over 4 denne lørdag ettermiddagen. Folk har, det renner inn med fine ting som du har vært og letet fram I kjøkkenskapet. Tenkte premien kan være at hvis du har lyst da, så skal du få lov til å være musikksjef her I NRK P1 en liten bit denne timen her.
1: Ja, for vi tenker hvilken sang vil du at vi skal spille I slutten av den timen her?
0: Og da, tror det eller ei, men det faktisk, ja, det den internasjonale, det finns jo så mange forskjellige dager,
1: ja, ja.
0: Og den her litt artig, det var de for vi tok den med. Det den internasjonale sjokolademilkshake-dagen I dag.
1: Ja.
0: Det visste du ikke.
1: Det visste jeg ikke før jeg fant ut det her I går, og kanskje du glad I milkshake?
0: Ja da.
1: Eller,
0: ja, ja, ja, ja. Jeg husker når jeg var liten da, så var det sånne her som du kunne kjøpe noe I et eller annet sånn plast, så du skulle riste I 20 sekunder.
1: Ja.
0: Og da var det banansmak og jordbærsmak og sjokoladesmak,
1: ja, milkshake. Ja, hvilken var best, synes du?
0: Ja, hva var det, tror du? Jeg vet ikke helt om jeg ble forelsket I den bananen, men det den jeg husker best da.
1: Ja, men sjokolade jo godt.
0: Dette var sånn, disse her 9. klassingene på min, I Lavik på ungdomsskole, de solgte varer, sikkert for å tjene penger til en skoletur da, eller noe,
1: ja.
0: Til jeg også var litt yngre, og de solgte mellom andre da, den her milkshaken.
1: Wow, det var
0: Så det gikk gynne på den. Men du, det var ikke det vi skulle snakke om.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nå roter vi oss vekk, men grunnen til at vi snakker om sjokolademilkshake, det kan må du ha for å lage sjokolademilkshake.
1: Ja, da må du ha is,
0: ja,
1: og melk.
0: Melk må vi ha.
1: Ja, melk, ja, og så må du vil ha sjokolade da?
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og vi putter melk og sjokolade inn I forskjellige låter her. Dette låter som handler litt om melk eller sjokolade, og det derfor vi har plukket det ut. Og, men du skal få lov til å velge hva for en låt vi skal spille I dag. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol. Det enten klassiker No Milk Today, eller det Roxette's Milk and Toast and Honey.

0: jeg kommer fra et program på P1 som heter Lørdagsliv. Jeg lurer på hva slags planer dere har I dag.
1: Vi skal kjøpe ny TV, kanskje.
0: Ja. Har dere kikket litt så dere vet litt hva dere ser etter, eller?
1: Ja, det et litt stor TV. Ja. Men ikke sånn gigantisk da.
0: Hva slags størrelse tenker dere?
2: 50-55 tommer.
1: Ja, ja.
0: Det ganske stort det da.
1: Jeg tror det lite, jeg, I forhold til mange andre.
0: Hva dere har nå da?
2: Ja, det 50. Ja, men, men det tok vi på hytten, så nå skal vi kjøpe et nytt hjemme.
0: Ja. Og når dere kommer hjem og skal skru det opp og sette det opp, hva skal dere se på da?
2: Det jo først og fremst nyheter. Ja. Og på fredag og lørdagskveldene så det kanskje en serie. Ja.
0: Lykke til da.
1: Jo, takk
0: men,
1: for det.
0: Men dere kommer jo gående, får dere med dere den TV-en?
1: Jeg tar noen av med deg. Nei da.
3: Vi må gå til optikk, fordi vi må skifte brillene til ham, og det hovedplan for I dag.
0: Og hvorfor må dere skifte briller?
3: Fordi det udelagt glass her. Yeah.
4: Hei!
0: Hei! Hva skal du gjøre I dag?
3: Leke masse med mamma, ja, og pappa.
0: Det koselig.
4: Mamma, ja. Pappa.
0: Ja, du skal leke med de I dag?
4: Ja.
3: Ja.
0: Men da må dere ha god lørdag.
3: Tusen takk, og lykke med deg.
5: Nå det å handle litt, og så skal jeg hjem og jobbe I hagen.
0: Og det du har handlet sokker?
5: Tre par sokker.
0: Ja, da du sikret for lørdagen.
5: Ja, det håper jeg.
0: Ja. Men hva var det du skulle gjøre, sa du? Jobbe I hagen?
5: Ja.
0: Hva det du skal gjøre der?
5: Du, jeg skal male litt. Håper det opplett, men det innvendig I hagen. Og så skal jeg mure ferdig en mur.
0: Det sånn at du gleder deg, eller det sånn at kanskje jeg skal shoppe litt til først?
5: Nei, jeg gleder meg.
0: Du, godt arbeid og god lørdag.
5: Jo, takk for det.

to menn med hjelm og en fyr med universets mest plettfrie hud. Vi hørte Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky.

This Kiss. Ja, det var Faith Hill det, som sang den, og Kajander før det. Er du som du var under han? Ja, og så denne søndagen har jeg tenkt å sende ut en liten nattnøtt da, der du kan få trimme de små grå litt. Her kommer nå en korte klipp, og jeg lurer på om du hører hvem det som synger.

Ja, det var vel ikke den verste natten ute å knekke dette, for det var jo selvsagt. Ja, det var Kurt Nilsen, det vet du, vi hørte der. Gratulerer til alle som tok den, og her kommer en hel låt fra